என்ன கோ நெத் எஃப்எம் ஃபேஸ்புக் பிட்டுவட்ட மந்தாரம்ர வால் போஸ்ட் ஒயாட்டி லியல அண்ணா மந்தாரம்ர பிரதம பிரசங்க அரகன அப்பி என்னோன்னு நுவரட்டது கேலா லியல அணவா நேத பொருந்து வேண்டு மாட்ட சுபமந்தாரம்ர அப்பே வாதிரணிய தரங்க හිමිවෙන තැනමයි අහිමිවීම තියෙන්නේ. ඕනෙම දෙයක් ළඟා කරගන්නකොටම ඒක අහිමි වෙන බව අන්තරේ විශ්වාස කළා. කිසිම දෙයක් කිසිම කෙනෙක් සදාකාලික නෑ. ලෝක ධර්මතාවය සබදාමේ නීතිය තේරුම් ගත්තම ඔව් ඒක තේරුම් ගත්තම මට බං වගේ වෙන්න පුළුවන්. නුඹ මට හමු වීමත් නුඹ මට අහිමි වීමත් ඒ වගේ තමයි. මං විශ්වාස කරන්නේ එච්චරයි. ශාමා